0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Новини. Головные.
2: У Бресте 16 годин. У студии Мария Дзямчук. Добрый день. Сегодня у выпуску. Визиты президента Беларуси у азиатские краины рыхтовались шмат месяцев. На трассе Р-83 уладковывать экспериментальную проекцийную подсветку. У Бресте сегодня свято, присвеченное Дню молоди. Про это иншее далее больше подробязно. Визиты Украины, якія президент Беларуси Александр Лукашенко наведае у час анонсованной великой замежной командировки, рыхтавалися шмат месяцев. Про гэта журналистам телеканала «Першы інфармацыйны» заявил кіраўнік администрации президента Дмитрий Круты, поведомляя Белта. Адносна протяглые командировки кіраўніка державы ён заклікаў не раздувать сенсацию там, где яе няма. Ідзе абсолютно звычайная, планомерная, вельми скрупулезная работа, подкрэсліў кіраўнік администрации президента. Як поведомлялася Белта, Александр Лукашенко накіраваўся з вялікім комплексным визитом у регион Усходней и Паўднёва-Усходней Азии. Ён наведае шэраг дзяржаў для перагавораў на вышэйшым узроўні, у ходзе якіх будуць абмеркаваны масштабныя і перспектыўныя для краіны праекты ў розных сферах. Кожнаму з визитаў папярэднічала вялікая падрыхтоўчая работа. У Доме радио отбылася творчая сустрэча з народным артыстам Беларусі, вядомым кампазітарам Леонідам Захлеўным. У цэнтры ўвагі ўдзельнікаў сустрэчы аказалася гісторыя стварэння і новае жыццё легендарнага твора «Усе кветкі ліпеня», які ўжо на працягу 35 гадоў з'яўляецца нязменным гімнам міжнароднага фестывалю мастацтва ў Славянскі базар у Віцебску, перадае Белта. Сёлета да 35-га фестывалю «Славянскі базар» арганізатары падрыхтавалі сюрпрыз. Знакаміты гімн прагучыць у новым сучасным перакладанні. Адказнасць за стварэнне новай аранжыроўкі класікі ўзяў на сябе кампазітар Леонід Шырын. Сёння Беларусь адзначае Дзень моладзі і студэнцтва. Колькасць маладых людзей ад 14 да 30 гадоў у краіне на 1 студзеня 2026 года, паводле звестак Белстата, складае 1 636 722 чалавекі, а гэта 18% насельніцтва краіны. Пры гэтым 51,2% складаюць юнакі, 48,8% дзяўчаты. Доля занятай моладзі ў агульнай колькасці занятага насельніцтва складае 17,6%. На вядучай ад Брэста да Белавежскай пушчы трасы ўладкоўваюць эксперыментальную праекцыйную падсветку. Пра гэта паведамілі Белта ў РУП Брэст Аўтадар. Цяпер па ўзгадненні з упраўленнем ДАІ ў узбрэскага аблвыканкама праводзяцца работы па ўладкаванню эксперыментальнай праекцыйнай падсветкі на аўтамабільнай дарозе Р-83 Брэст-Камянец нацыянальны парк Белавежская пушча, расказаў начальнік аддзела ўтрымання бяспекі дарожнага руху Брэст Аўтадора Алекс Сандры Літвінчук. Дзякуючы інавацыйнай тэхналогіі, лініі знакі дубліруюцца на праезную частку з дапамогай святлодыёдных праектараў. Гэта павышае бяспеку ў цемры і складаных умовах надвор'я, ствараючы яркі і несцыральны малюнак.
1: Навіны. Галоўнае.
2: Заборона на наведванне лясоў введена ў 8 районах Брэсцкай вобласці. Аб гэтым сведчыць інтэрактыўная карта Міністэрства лясной гаспадаркі. Забаронена наведваць лясы ў Баранавіцкім, Бярозаўскім, Брэсцкім, Жабінкаўскім, Івацэвіцкім, Кобрынскім, Ляхавіцкім і Пружанскім раёнах. Ва ўсіх астатніх раёнах вобласці наведванне лясоў абмежавана. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях нагадвае правілы бяспекі на вадаёмах. Не заходзіце ў ваду ў стане алкагольнага ап'янення, не пакідайце дзяцей ля вады без нагляду, не скачыце ў ваду з лодак, катэраў, прычалаў, не нырайце ў незнаёмых месцах, купайцеся раніцай ці ўвечар, заходзіце ў ваду паступова, плавайце ўздоўж берага ці ў кірунку да яго. Пінск на 3 дні стаў цэнтрам культурнага жыцця рэгіёна. З 26 па 28 чэрвеня тут праходзіць гарадскі фестываль мастацтва «Узоры над Пінай», які стаў візітнай карткай сталіцы Палесся. У гэтым годзе на фестываль прыехалі вядучыя калектывы з усёй Брэсцкай вобласці. Сёння ў фінальны дзень да 21 гадзіны праходзіць фестываль маладзёжных ініцыятыў «Рэха вуліц», у якім прымаюць удзел каля 500 найлепшых танцораў краіны. Завершыцца трэці дзень фестывалю маладзёжнай дыскатэкай «Самер-паці». А ў Брэсце сёння свята, прысвечанае Дню моладзі, пачнецца ў 16:30 на набярэжнай Францыска Скарыны ля гарадскога сада. Там будуць працаваць інтэрактыўныя зоны, пляцоўка ад БРСМ, абласны кіберспартыўны турнір па FIFA, кей-поп-фестываль. А 19 гадзіне пачнецца святочны канцэрт. На сцэне выступяць Антон Токараў, Сайгу, а таксама Ференц, Нятвой, Стас Музыка і Кірыл Крым. Сёння экстрэмальна спякотнае надвор'е. Абавязкова захапіце з сабою галаўныя ўборы, выкарыстоўвайце сонцаахоўны крэм і піце больш вады.
1: І аб надвор'і.
2: Чырвоны ўзровень небяспекі аб'явілі сіноптыкі за спякоты. Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца ўначы малавоблачнае без ападкаў надвор'я. Удзень пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы. Вецер ноччу няўстойлівы слабы, днём заходні, паўночна-заходні 4-9, пры навальніцах парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ўначы ад 17 да 22. У дзень ад 34 да 39. У Баранавічах ноччу 17-19, днём 34-36. У Пінску ноччу 19-21, днём 36-38. У Брэсце ўначы ад 20 да 22, у дзень ад 37 да 39 з плюсам. Марыя Дзямчук, служба інфармацыі Радыё Брэст.
1: Навіны. Галоўнае.